0: Seja wala en bali jam. Tare. Inna en jani na.
1: Inna mi am min kam jamet.
0: Awo da chira mi o da chira ni da bara gaba tamu. Me kita.
2: Eso yo kan en balaj balu to no mi ndo ni mi tonto.
0: Eh me kita balu ko le kita batu ko mi na.
2: Eso arande ko e batu to.
0: Mhm.
2: Aga e wo ye da ro bi e ba o pa yo ki ago bi se chani to ko ndo mi.
0: Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha